0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Predsjednik Srbije poručio je sa skupa ispred Narodne skupštine da će još nekoliko nedelja biti predsjednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara i istakao da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbiji iznositi 1400 evra. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh Srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu. Na potpisivanju ugovora je bio i predsjednik Vučić. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Državni verski istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se od 20.

rekao je predsjednik Vučić. On je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici izjavio da su potpisani mnogi ugovori koji se tiču novina u vojsci Srbije i da će mnogi tek biti potpisani. Naveo je da će biti potrebno

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: SP.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.